ဤလေလောက်တဝတေတဆက်ဆောနေလမန်ကမ်နစလီတီကာဂျာမီတောလော့စ်မယောမော်နီကာဂျူကူနီကာတီလူဒ်ဆာနေအပ်